Alpha Gold her med britiske Pilot og sangen Magic, og lige for den Guess Who, vi sang om The American Woman her på Alpha Gold. Med de største hits fra 60'erne og 70'erne, her er Stable Singers, de siger Let's Do It Again.

meget skøn sang her fra Stevie Wonder, Isn't She Lovely? Og lige for den, der var det Petula Clark, der sang Don't Sleep in the Subway. På Alpha Gold med Sebastian om lidt, et af numrene fra hans Den Store Flugt, debutalbumet fra 1972, og sangen Når Lyset Bryder Frem. Her først fra 1978, John Paul. Love is in the

The Beatles og denne her fantastiske In My Life, hvor man rigtig kan høre deres harmonier. Nu er det Small Faces og Lazy Sunday her på Alpha Gold.